0: U nastavku naše emisije, ako bacaš smeće, gubiš novac. Popularna turistička četvrt Tokija uvodi kazne za bacanje otpada. Opština Šibuja, jedna od najprometnijih područja Tokija, preduzima korake kako bi se izborila sa rastućim problemom smeća, i to na ulicama. Posetioci koji budu uhvaćeni kako bacaju otpad na nepredviđenim mestima, od sada će biti kažnjavani na licu mesta. Ova mera predstavlja najnoviji pokušaj da se uspostavi ravnoteža između japanske rastuće turističke privrede i potreba lokalnog stanovništva. Osobe koje bacaju smeće u Šibuju, popularnom gradskom središtu, poznato po čuvenom istoimenom pešačkom prelazu, sada mogu biti kažnjeni sa 2000 japanskih jena, oko 10,75 evra, ukoliko budu uhvaćeni na delu. Bacanje smeća u Tokiju smatra se ozbiljnim prekršajem u drugim delovima grada. Vlasti već izriču kazne vlasnicima ugostiteljskih objekata koji ne postave kante za otpad. Popularnost Japana kao turističke destinacije ne pokazuje znake usporavanja. Tokom prošle godine ovu azijsku zemlju posetilo je rekordnih 42 miliona međunarodnih turista, ali je rast broja posetilaca doneo i više otpada. Japanski javni servis izvestio je da je u području oko Šibuje zabeležen porast broja ljudi, uključujući turiste koji konzumiraju alkohol na ulici i za sobom ostavljaju smeće. Među merama koje se razmatraju ili već sprovode nalaze se povećanje turističkih taksi za strane posetioce, kao i uvođenje aplikacije za kontrolu gužvi, čiji je cilj da smanji broj ljudi na najposećenijim lokacijama. Pa ti sad baci đubre, Lale. Ajde da vidimo. Muzika.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.